0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Lau disko kaleratu ebasan Sorotan Bele taldeak 80ko hamarkadan. Euskal rock folkari barrikuntzea ekarri utzon taldeak eta arrakasta handia lortu. 1982 urtean sortu zen taldea. 83ean kaleratu eben lehenengo diskoa eta bigarrenean Mundu Egia izenekoan kaleratu eben ezezagunen abestia. Jarraian entzungo duguna. Mikel Errazkinenak dira musikea eta hitzak.

John Mellencampek George Greenegaz batera sortu eban Hearts So Good abestia. George Green bere txikitako laguna zan eta bate baino gehiagotan laguntzen eutzon kantuak sortzen. Antzadanez, honakoa oso azkar sortu eben. 1982 urtean argitaratu zan American Fool izeneko diskoan. Grammy saria be jaso eban orain entzungo dugun Hearts So Good abestiak.

of Monsters and Men, Islandiako bandaren lehenengo lanetik ospe handia lortu eban Little Talks kantua entzungo dugu. 2011 urtekoa da My Head is an Animal izeneko lana eta abestia. Maite diren pertsona biren arteko alkarrizketaz ari dira kantuan. Pertsona honetariko bat hilda dago. Musika kritikarientzat oso abesti ona hauxe. Of Monsters and Men taldearen arrakastatzuenetarikoa da zalantza barik.

San Francisco izeneko kantuagaitik egin zan ezaguna Scott McKenzie, ganera arrakasta bakar bat izan dauan musikarien zerrendan be sartzen da horregaitik. Jarraian, beste kanta bat entzungo dugu, It's No Time Now izenekoa, 1977 garen urtekoa.

Jack Warshak sortutako No Time for Love abestiaz, ertzainak taldeak egin eban bertzinoa entzungo dugu. Ipar Irlandako gatazkan oinarritutako abestia da No Time for Love. If They Come in the Morning deitu zan hasieran, poliziaren errepresinoari aipamena eginaz, baina azkenik No Time for Love modura egin zan ezaguna. Kristi Murek be eskaini eban, baina dinogunez euskeraz entzungo dugu ingelesezko izenburua daukan abestia No Time for Love, 1900 da, 1988 urteko salda badago diskoan aurkeztu eban ertzainak taldeak.

Buddy Holly eta Norman Pettyrena da izatez It's So Easy kantua. Crickets taldeak eskaini ban lehenengoz, 1958. urtean. Buddy Holly talde honetako kidea zan garai hartan. Jarraian, Linda Ronstadtek 1967. urtean egindako bertsinoa entzungo dugu. Aipatzen danez, kanta honetaz egindan bertsinorik onenetarikoa da. Egia esan, argitaratu ebanean, Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo 5 artean sartu zan jarraiak. Ronstadten Simple Dreams diskoan aurkituko duzu abestia. It's So Easy.

0: Están escuchando Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dauka Carpenters taldearen We've Only Just Begun ezaguna. Roger Nichols eta Paul Williamsen artean egin zan kantua. Close to Me diskoan argitaratu zan 1970 urtean. Aurretik Nicholsonen laguna zan Freddie Allenek argitaratu eban. Eskontzakaz lotutako publizidade kanpaina baten be erabili izan abestia. Richard Ann eta Karen Carpenter bikotearen kanturik arrakastatzuena, zalantza barik.

Sorotan Beleren lehenengo diskoko Orain Bai abestia gogoratuko dugu, 1983. urtekoa. Mikel Errazkin izan zan kantuaren egilea. Bera eta Gorka Sarriegi ziren taldeko buruak, musikea eta hitzak sortzen ebesanak. Maitemindu dan gizonezko baten ganekoak aipatzen deuzkuez Orain Bai abestian.

Morauren lehenengo diskoan aurkituko dozu Nork daki izeneko kantua. 1986 urtean kaleratu zen. Maketa pare bat argitaratu eta ia urtebetez Xavier Montoyagaz zuzeneko kontzertuak eskaintzen ibili ostean animau zen lehenengo disko bat kaleratzera Morau. Deabruak teilatuetan taldeko kiden laguntzeagaz egineban Nork daki kantua. Behar beda lan honen arrakastatzuenetarikoa. Esan behar, balerdi taldeak be badauka abesti honen bertsinoa. Ez gaude konforme telesailaren sintonia be izan zan Nork daki.

Black Lips banda estatubatuarraren New Direction abestia entzungo dugu. Euren seigarren albumean, Arabia Mountain izenekoan kaleratu eben, 2011. Entzungo dugun abestia Rolling Stone musika diskari ospetsuak aurkeztu eban. Orduan aipatu eben, diskoan lehenengoz izan ebezala kanpoko ekoizleak. Soinu finagoa sortuaren, Black Lips taldekoak etzirala moteldu azpimarratzen zan. Mark Ronson izan zan, euren ekoizlea, Lily Allen, Adele eta Amy Winehouse-en ekoizlea, hain zuzen.

Best of Friends irukotearen Twist, Shake, Shout kantua gogoratuko dugu. 2015 urtean kaleratu eben The Most Definitely izeneko lanean. Lehenengo singela izan zan honakoa.

0: kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: White Plains talde britainarraren singelik salduena entzungo dugu, My Baby Loves Lovin' izenekoa. 1969 urteko abestia, Roger Cook eta Roger Greenwayren artean egindakoa. Zalantza eragiten dauana da, kantua grabatzerakoan norsan abeslaria. Urte askotan aipatu da, Tony Burrows abeslaria zala, baina Ricky Wolf taldekidea be izan daitekeela aipatu da. Eurak egindako adierazpenetan egia esan, ez dabe ezer argitu. Diskoan, biak agertzen dira abeslari modura. White Plains, My Baby Loves Lovin'.

Billy the Vision and the Dancers Sueziako indie bandea dugu. 2004 urtekoa da euren lehenengo diskoa. Beste bost kaleratu da talde honek. Orain arteko euren abestiak dohaintzan bitartez eskuratu daitekez taldearen web orrian. 2008 urtekoa da Billy the Vision eta the Dancers taldearen Someday Somehow abestia I Used to Wander These Streets diskoko kantua dugu.

Maitasun kantua urrengoa, Extreme taldearen More Than Words ezaguna. 1980 urtean kaleratutako Extreme B Pornografiti izeneko lanean agertu zen balada hau. Arrakasta itzela lortu eban Extreme taldeak balada honi esker, kritikak be onak izan ziren. Bertzino ugari egin dira ostean, baina azpimarratzekoa da Steven Tylerrek taldeko Nuno Betenkurtegaz batera eskinitakoa bakearen Nobel sariaren kontzertu ekitaldian, 2015 urtean.

80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa izan zan Sixpence None the Richer talde estatubatuarraren Kiss Me abestia. 1987 urtean kaleratu eben. Australian eta Kanadan be, zerrenden lehenengo tokian jarri zan berehala. Maitasun abestia da eta izan eban arrakastaren arrazorietariko bat bere hitzak izan daitekez. Asko eta asko identifikatzen direlako bertan esaten da besanakaz. Kantuaren bideoari jagokonez, taldeak omenaldia egin gura izan eutzon François Truffaut zinemagile frantziarrari, zehatzago esateko berak zuzendutako Jules et Jim pelikuleari. Filme honetako irudiak agertzen dira Kiss Me abestiaren bideoan.

Lapurdin sortutako begiz-begi taldearen noraioan kantua gogoratuko dugu. Patxi Amulet eta Xabi Etxeberri izan ziren taldearen sortzaileak. Handik lau urtera, bere beste irukide gehitu ziren taldera Sebastian Luk, Peio Lambert eta Nicolás Armendariz. Folk eta roka uztartzen ebasan taldeak. 2013 urtekoa da noraioan diskoa eta lehenengo kantua diskoari izena emoten deutzona da.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: The Alan Parsons Project taldearen seigarren diskoa izan zen I in the Sky. 1982 urteko lan honetan, izen berbera eukan abestia sartu eben eta taldearen historiako arrakastatzuena dala esan behar. Platinozko diskoa izan zen, rock estiloan aritzen zen taldea, baina abesti honetan pop rocka eskaini ebela esan daiteke. The Alan Parsons Project taldea.

Bide ertzean taldearen Non dira diskora jo dugu gau ilunean kantua gogoratzeko. Abestiaren ganean taldeak azaltzen dau herri irratiko fonotekan aurkitutako canciones de lucha 1976, 1979 izeneko diskoan aurkitu ebela. Diskoagaz etorren liburuzkan azaltzen zan, Frankoren altxamendua gertatu sanean, Errepublikaren aldeko kantuak urriak zirala. Urgentziaz sortu behar izan ebesan kantuak, beste gerratan bezala kantua, ba, beste arma bat zalako. Kanto nocturno de trincheras izeneko abestia aurkitu eben disko hartan, Leopoldo Cardona eta Jose Miguel Ripollen abestia. Gau ilunean beraz, bide ertzean taldea.

Frank Sinatraren heriotza baino aste bi lehenago aurkeztu zen That's Life diskoa CD formatoan, 1988 urtean. Sinatrak 1976ean argitarotu eban That's Life, Ernie Freemanek zuzendutako estudioko orkesta bategaz batera. Albumeko abesti nagusia izan zen, izen berekoa, That's Life. Sinatraren kanturik arrakastatzuenen artean dago honakoa. 82 urte ukazala hil zan Sinatra, 1988ean, eta esan dugun modura, bera hil baino aste bi lehenago aurkeztu zan CD formatoan That's Life diskoa.

Izen berekoak orain aipatuko dugu sandiskoa eta abestia. Southside Johnny and the Asbury taldearen I Don't Want to Go Home kantuaz eta diskoaz ari gara. Taldearen lehenengoa izan zen, Steven Van Santek ekoiztutako diskoa, baina horrez gain gitarrea jo eta kanta nagusi honen konponketa nagusiak be egin ebasan Van Santek. Bruce Springsteenen laguntzea be izan eben kanta honetan.

Pietro Tull taldearen Aqualun diskoan agertu zen Locomotive Breath abestia. 1962 urteko diskoa honakoa. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa da, rock klasikoa aipatzen hasita, falta ezin da abestia hauxe. Bere buruaz beste egiteko sorian dagoan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Emaztea bere lagun onena gaztoa eta semealabek albo batera izten dabe. Frenurik bako lokomotora baten sartzen da kantaren protagonista.

Mikel Moreno, Adrián Elustondo eta Gorka Mendizabal dira Kauta taldea, Andoainen sortutakoa 2001 urtean. Lau disko kaleratuta 2013koa da azkena, eta bertatik Puzlea izeneko kantua da entzungo duguna.

Bueno, ba, bagoaz gaztentzako Kepa Iribarrek egindako liburuarekin Odol Ilargiaren alaba. Hortxe dugu, getaria tarra, hamasi urteko neskatua da, Liv zoriontzu bizi da familiagaz, Mondron basoan bertako zuhaitzak ditu, babesgune, eta handik kanpoko arazoak arrotz jakoz. Baina, gau batean arazo horrek etxeko atariraino heldu jakozan, ies egin behar dau eta bere bizitzako abenturarik handiena biziko dau. Bideio horretan ezagutuko dauze laguntasuna, beldurra, ausardia, maitasuna eta baita be, burua be. Bide lagun izango ditu Maebe, Atxoa, Sirtar, Gerlaria, Lilehat, Printzesa, Anwar, Basamortuko, Beduinoa. Bidaia ikaragarria izango da Ranjartian izeneko lurraldean zehar. Ura menderaturik daukan Makmul agintari zitala hiltzea beste helbururi barik Odol Ilargiaren egunean. Hortxe da. Kepa Iribar, Edurne Arrieta Leetxea, Odol Ilargiaren.

0: Ramiro Pinilla, la barri laburren saria, iazkoa. Eta Nerea Balda San Juan Irurtzundarrak irabazitakoa, filologia lizentziatua da, bigarren hezkuntzako euskara eta literatura irakaslea. Atzerrian, izan zen aurreko elaberria, baita dardarak, poesia liburuak leratu duan baita ere. Erein Abiteletxean zure arnaza zaintzeko izeneko liburuan plazatu dau Nerea Balda San Juanek. Alaba, nera bezaro gordinan dago, alaba, zira liburuetan irakurritakoa praktikan jarri ezinen dabil protagonistea. Urteak zaintzari eskaini ondoren, ba, lanera itzuli dan liburu zaina dago. Alaba, noiz eta zelan urrundu jakon asmatu ezin dabil. Eta ezin horrek, gorputza hipokondriaren mugaraino estutzen dago. Ego bere izutzen dutzu? Horrela dabilela batetik, Alizerekin egingo dutu ponazmena eragiten dutzen emakumeagaz. Bestetik, Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutuko dauzu. Protagonista da, pertsonaia guztien artean sortuko dan sare bitxia arilkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnaza zaintzeko, zaintzaren gazik oso ez ari inlakuna. Hortxe, kostorrotza. Aproposakoa gure berben jostun honetan entzuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Maia Lasa gitariarra dakagu. Bilduma berezi batekin hain zuzen ere itsasoaren sakonetik gizartearen zauritaraino edatzen dan ahots poetikoa eskaintzen duzko gure Maia Lasak. Poemonek baia bidaia bat dira, erbestea, memoria, identitatea, mina, itxaropena, gurutzatzen dabezan pasaia fisiko eta emozionaletan barura. Irudi indartsuz eta sentipen biziz, irakurleak mundu zatitu baina zauri barberake lotua aurkituko dauz. Nun bizitzaren edertasuna eta baita krudeltasuna alkarren ondoan agertzen diren. Hitzak azken batean gizatasunaren muina ikutzen dabe. Lur

0: Bueno, ba, Jose Muñozek ilustratutako liburua dugu N. Jesus, Saint Josembe, novelagaz batera pak moduan. Eskaintzen dan lana ez da ilustrazio bilduma arruntaz. Ramon Saizerbitoreren N. Jesus novela hortxe oinarri hartuta, testua bera irudi bihurtzen dagoen Jose Muñozen proposamen artistikoa da. Paper milimetrodatuaren eta testuaren arteko talka baliatuz, ordena narratibo apurtu eta kode geometriko errepikakor baten bidez diskurtsoa zatitu, estali eta berrerikitzen da. Irudiek ez dabe kontakizuna saltzen, baizik eta novelaren haustura, ezintasuna, tentzio emozionala salaratzen dabez. Hasekiran modu esperimentalean sortua, lan hau edizio pribatu batetatik argitalpen zabalago batetara igaro da. Novelari omenaldi visual eta kontzeptual modura. N. Jesus, gure Ramon Saizerbitoria. Euskal munduan, euskal kantuak, musikak eta liburuak. Berben, Jostuna, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Iko gara oraindik laranja kolorezko olibu ondoen artean, non embarkazioa aparkatuta utzirik. Mediterraneo zoan karuzu entzungo den, kostaldertzetik ibiliko gara, minik gabeko Portugalera iristeraino, eta astroak behingoz nagokien tamainan agertuko dira. Iritsiko gera, egunez beltzak eta gau ezturiak izan gaitezkeen lekura, nahi ditugun jende izenak hartzeko. Paisaien antzera, mugituko gara, arkitektura orotan udaberria ziera kusainez, munduen bilkura handienean. Bizizaleen omenez, mozkorturik kantatuko dugu, eta opera batenan dankerako negarraldiekin bukatuko ditugu arratzaldeak. Iraneko bizitzetan eta datozen guztietan egongo gara aldi berean. Alfetatik, elikatuz, eriotzatik, janez. Jakiteko horietako zein izan den egokitu jakun hau. Eta zelan igarotzen ari den ulertzeko, ibiliko gara oraindik, laraina kolorezko olibonduetan artean, non embarkazioa aparkatuta utzirik Mediterraneo zuan karuzo entzungo den.
1: Gorputzaren mugetatik aske sentitu nahiri.
0: Opera pianto Lizar Begoña. Gure Bermeoko amumari eskinita.

Berrizko sei urte taldearen urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004. Urtekoa. Sei urte taldea, 1987. Urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, sei urte lehenago hasiak ziranez, sei urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001. Etorri zen, 2002. Gaztea maketa lehiaketea irabazi eben, eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, urruntzen, sei urte taldea.

Eleanor McBoy kantautore irlandarraren abestirik ezagunena gogoratuko dugu. Egia esan, Dublineko abeslaria A Woman's Heart izeneko kanta honegaitik ezagutzen dabe askok. Pianoa, gitarria, biolina jotzeaz gain, abestiak konposatzen ebasan eta entzungo duguna horreetariko bat da. 1982 urteko abestia da eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban McBoyk. 1986 urteko Some Mother's Son filmearen soinu bandaren egilea be bada irlandarra.

The Pointer Sisters taldearen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointer Raistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabili da.

Japoniako rock musika taldea dugu, The 5678 taldea. 1986 urtean sortu zen Tokion, eta ezaguna da bertsinoak egiteagaitik. Quentin Tarantinoren Kill Bill filmean be agertu zen talde hau 2003 urtean. The Hickets taldearen Hu Hu kantuaren bertsinoa da entzungo duguna.

Dana emoteko deia, egingo deuskue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan aske, 2018 urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Desperado deitu zan Ameriketako Estatu Batuetako Eagles taldearen bigarren diskoa. Londresen grabau eben 1963 urtean. Mendebalde zaharrean zehar ebilen Los Dalton izeneko bandaren historian oinarritzen da Desperado kantua. Eagles taldearen abestirik ezagunenetarikoa izan arren, esan inoiz single moduan aurkeztu.

1958 urtekoa dugu The Shams taldearen Tequila kantua. Rock and roll doinu instrumentala dugu honakoa eta Tequila berbea hiru bat aldiz entzun daiteke. Arrakasta handia lortu eban doinuak eta gaur egun be erreferente bat da askorentzat. The Shams taldearen kanta ezagun bakarra dala esan daiteke. Grammy saria irabazi eban 1959 urtean. Abestiak hainbat eta hainbat bertsino izan dauz orain arte. Paul McCartneyk esate baterako sarri eskaini izan dau.

The Shirelles taldekoen ahotsez entzungo dugu Will You Still Love Me abestia. Gerry Goffin eta Carol King dira abesti honen egileak. 1960 urtean idatzi eben O Carol abestiaren erantzun modura. O Carol urte bete lehenago komposatu eban Neil Sedakak Carolin Kini eskenita. Lagun ugarik eskeni izan dabe abestia urdutik eta garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 125. da. The Shirelles taldekoek 1960 urtean argitaratu eben kantua. Arrakasta itzela lortu eben Dirty Dancing pelikularen soinu bandan be agertu zan abesti hau.

0: Berrizko Iñaki Etxezarraga etxeren ahotsez entzungo dugu zein ederra bestia. Izatez Rosario Floresen kantua dana, baina euskeraz. Etxeren 2018 urteko Supernova izeneko lanean agertu zen abesti hau.
1: Eta uste bitxikeria handiena eta bueno, ba jendeak behintza sorpresa handiarekin hartu duena da zein ederra kantua. Zein ederra kantua da Rosario Floresen Ke Bonito kantuaren euskarazko bertsio bat. Arraroa da, ez? Ikusita zelako estiloan natorren eta zer nolako ibilbide eukidu da, agian Rosariorekin, ez? Olako konexio hau egitea. Baina egizan, niretzako artista beti izan da oso berezia. Beti gustatu izan zait, zuzenekoetan askotan ikusi dut, eta batez ere, ba bueno, bere anaiak sortzen zituen kantuak asko gustatzen jataz eta naiz eta, ez, lehenagoko kantuiek izan, ba bueno, niri gustatzen jata aspaldiko kantuak entzutea. Eta azkenengo urteetan, bueno, sentitzen nuen Rosarioenganako miresmen edo ez dakit nola aipatu, ez? Niko goratzen dut nire anaiari oparitu nion azkenengo diskoa izan zela 2008 urtean Rosarioren parte de mi, eta elkarrekin junginean Bilbora ikustera lehenengo aldia zane, bueno, Bilbon josuena, eta nire anaia oso fana zan berea, orduan, bueno, nik anaia galdu nuen, berak ere, bere anai nagusia galdu zuen, eta bueno, ba, beti pido tolako feeling bat, ez dakit, miresmen bat beraganakiko, ez? Eta egun baten hasi nintzen kantu hori etxean, sin más, jotzen, ke bonito, eta bapatean esan nuen, ke bonito, aber, zein ederra ba, berdin sartzen da, eta hasi nintzen letra ikusten eta esaten nuen, jo, ba, kantu honek esaten duena eta euskarara itzulita, ba, ia ez du galtzen bere esanaia, eta literalki itzuli daiteke, eta hortik sortu nuen bertsio akustiko bat, gero Jagobarekin landu nuen, eta berari helarazi nion, eta baukitut sortea bera pertsonalki ezagutzeko, egon nintzen berarekin izketan, kantua oso ondo hartu du, eta asko gustatu zaio, eta egia zan, ba, placer bat ez, kantu hau horrela ataratzea, eta gure hizkuntzara itzuliz, eta ba, bueno, niretzat behintzat kantu oso berezia disko honetan.

Joaquin Sabina eta Leiba entzungo doguz alkarregaz abesten. Ganera, biak batera konposatutako abestia dakarre, Partido a Partido izenekoa. Plataforma digitaletan entzungai jarritako abestia 2020-eko irailean. Atletico de Madrid fundazioarentzako egitasmo solidario batentzat dira kantunen irabaziak. Egia esan, abestia futbol talde oneri eskainitakoa bebada. Joaquin Sabina eta Leiba biak dira talde honen saleak. Ubedakoak klubaren 100. urteurrenerako sortutako ereserkia be idatzi eban.

Texas taldearen lehenengo diskora joko dugu, I Don't Want a Lover kantua gogoratzeko. 1989 urtea zan, eta Eskoziako talde honek Southside diskoa kaleratu eban orduan. Singelen zerrendan 8. jarri zan Britania Handian, taldearen kanturik gogoratuenetarikoa da. Bere hasierea aipatzen dabe askok, gitarra soinuaren hasierea. Shirlene Spiteri taldeko abeslariak idatzi eban kantua.

0: Kantuka eta Kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Enia kantari irlandarra munduan zehar ezagun egin eban abestia dugu Orinoco Flow, 1988 urteko Watermark diskoan agertu zen, bere bigarren diskoan. Kantuak arrakasta handia lortu eban arren, Enia etzan ia inuna agertzen, kontzerturik be ez eban eskaintzen. Kantari irlandarra ez da promozio eta alkarrizketa salea, alanda be dinogunez, arrakasta handia lortu dau. Ubi taldearen atzetik, Irlandako arrakastatzuen eta tarikoa izan zen 2008 urter arte, salmentak kontuan hartuta behintzat.

Good night, my child, abesti entzungo dugu, Noa kantari israeldarraren ahotsez. Jenojatan Geffen idazle israeldarraren hitzak dira abestiaren oinarri. Babesleku baten, tratu txarrak jasaten ebasan, emakume bateri egindako alkarrizketea entzun ostean idatzi eban Geffenek abestia. Noak jarri eutzon musikea. Kontua da, abestia etzal argitaratu. 2020 urteko Zemendiaren 25ean, emakumeen kontrako biolentziaren aurkako egune argitaratu eben. Tratu txarrak jasatzen dabezan emakumeentzat Israelen dagoan babesgunearentzat dira, kantu honegaz ataratako irabazi guztiak.

Mikel Urdangarinen ibilbidearen hasierara joko dugu Baskalosteko kafea ospetsua gogoratzeko. Aitzetan izeneko bere lehenengo diskoan argitaratu eban abestia Urdangarinek, gitarra jotzen ikasi, konposatzen hasi eta urte eta erdian egin eban diskoa Zornotzarrak bertsogintzatik kantugintzara saltu eginaz. Ahotsa eta gitarra izan ziren diskoaren ezaugarri nagusiak. Urdangarinek 2015ean kaleratu eban zuzeneko diskoaren aurrerapen abestia izan zen Baskalosteko kafea.

Barry Whiten eragina onartzen dau Leisa Stanfieldek All Around the World kantuaz berba egiterakoan, enganera, Barry White omentzeko asmoz, berbaz azten da abestia. 1982 urtean, alkarregaz eskenibe, Leisa Stanfieldek eta Barry Whitek. Bretaña handiko abeslariaren kanturik arrakastatzuena da, zalantzabarik. Arrituta be geratu zan bera, izan dako erantzuna ikusita. Afekzion izeneko, 1989 urteko diskoan argitaratu zan. Aibor Nobelo saria irabazteaz gain, kanta honek, izendapen bat baino gehiago lortu bazan Grammy sarietan.

The Doors talde estatubatuarraren bigarren diskoko abestia dugu People Are Strange. Europako kabareten musikaren ganako miresmena azaltzen dabe The Doorsekoek abesti honetan. Robbie Krieger eta Jim Morrison dira kantuaren egileak, antza Morrison garai txarra bizitzen ari zan abestia sortu ebanean. John Densmore bateria jolearen esanetan Morrisonen zaurgarritasunaren adierazlea da abestia.

Australian Blonde taldearen Chup Chup kantua Historias del Cronen pelikulagaz batera gogoretzen dabe askok, soinu bandako kanta nagusia dalako eta bestiaren bideoan be filme honen satiak ikus daiteke zalako. Filmea Montxo Armendariz zinemagile nafarrak zuzendu eban, aurretik Jose Angel Mañasek Historias del Cronen liburua argitaratu eban 1984 urtean Nadal saria irabasteko finalista izan zan elaberri hau. 23 urte ukazala idatzi eban Mañasek liburua eta aitortu ebanez 15 egunetan idatzi eban. Filmea 1985 urtekoa da. Armendarizen pelikulan Juan Diego Boto aktorea da protagonista nagusia. Soinu bandan Australian Blonde Chup Chup.

0: Gatibu taldearen bigarren diskoan, Disko Infernu izenekoan agertu zan, Egunon abestia. 2005 urtea zan. Asia edo Afrika aipatzeaz gain, errumanieraz be abesten dabe. Mundu guztiarentzako kantua, mugen ganetik, benetako kantua, batzen gaituen kantua, danontzako kantua.
1: Egunon. Heidip.

0: tuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantza barik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri zan, musika zerrenden lehenengo tokian, Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeeretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izenburua jarri eutzon beraz.